0: Hey, ngô có nghe đây đi à?
1: À, có hiểu con nước tu mà mai, u chẳng bố, u chẳng.
0: Dạ mà nước nghe đêm, mà không có bố đây đi à?
1: À, u chẳng bố mà mai, u chẳng.
0: Là nước có nghe đó sang anh à con? Ui, muhi muhi con nào?